Oste, l'ubim o muzică, e distrul pe l'ubim o tuvie radio, Party Mix.